0: 땜씨 그리기노 나나이나 살 거부나이 속 염나 로이나르가 그리기노 땜씨나 꼭 통나두나 그래 나나오데시는 비요
1: 이때이 마기붕오 깔시리야
0: 땜씨
1: 마이때이 코이기레이 빡다 닝올나 마팜 찰루바다
0: 땜씨
1: 마마 마파 마붕 마우파 오이바싱나 인콜다 호바 마나마싱 하이라 아숨네 헤헥 합네이도 나시디 나타이마수 마이타이 레이팍 강 레이팍도 닝싱로레
0: 땜씨
1: 마이타이 레이사싱나 쿤다리바 사루이사라이 람담기 포톡 낙타니 이닝 타우다 까짜락바니 이닝 타우기 까다 텔로
0: 파가니 땜씨 나나우 까짜루키
1: 이쌤씨 나나우 한자락리
2: 라니 마하라니 Ning Torel Sorgadevraj Sorgi Maharani Kuranganayani
1: Isemsi Ming Tola Sida Aigidi Tauk Tok Palazade My Taining Tau Itoni Bungotsing Tang Kombagi Mamom Loi Pong the Lopini Aidi
2: Lady Mbimakum Ning Tibinang Indrabang Sasida Leng Shilak Padagi Rani Layrang Kuding Mak Kabokang Mapan Onkri
1: Isemsi
2: Gamla the lighting libelay rangdi na paginasom natte. Ning tawasina. Magi mit mangda lightingi oinadang gingli.
1: Isem sigi, pao kongoi ba, wahai singadugi maram, apang binanao di kangjade.
2: Masigi maram pumnamak nang nani nang na.
1: Karam na.
2: Indrabang sasigi ning tawrela sinadikali. Kasara madi, may tay ning tawanibu lansok na dana mahaki makapol hali.
1: Kari.
2: Mahaki makapol halibadi shop na tagi ning tau ani kagtani.
1: CMC.
2: Aduga, lan shok na dana. Maharani kunga humdoy di may tayi ning ola magi makapol hali. Rajeshor ning tau na. Natonda, zoi sing ming ton pibada, natoni bungo sing tangkomba haraw na noksaki.
1: CMC.
2: Aduga nang na. Ay koy kunga humdoy da. ECMC natraga ECB mahay naming ton pibalang ay koy na pentok lam gani kanbra.
1: Oh, ECMC koy gining dol na aduk chaw na pomlam gani hay badi nanaw di nung matasu kalude.
2: Tang pay do na yaliba nang nadi karam na say na panggani.
1: ECMC.
2: Nanggin na tik na yaygi tang na shok iba